Nàng tốt trả gia tư phận rai nà bình rạng nà phận hoa nà mi trai ô làng cài phiên con nà khẩu mang hạ tôn nà